0: שיטת לרדיו, מי נטרס לשתור ג'דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס דוונטו, גרונס, היטס.
0: עידן לורה, פרלה פרפית נדארט.
1: ארטר, לוקה למוזיקה, עדה צ'אזה.